0: begge en mooi inmix hier om de gaten.
1: Hey!
0: Hey!
1: Hey!
0: Hey! Hey! Malume, if you want to kill me now?
1: Ah, na mina ntambini mafisa.
0: Hey!
1: Hey! Hey! Nda ngena na lama ya amtande kaku iwa ku ba tshama kwi Botik Freak.
0: Oh, ba tshama kwi vheta ni byela nta vheta ni nga ri vale.
1: Hi le ka mhlava vhele.
0: Oh, ma ka mhlava vhele.
1: Eh, mara uthi ba hala ti extra.
0: Okay, no na kenza swinene.
1: Eh, ngena na mhana ntshomo la.
0: Eh.
1: Eh, ni gona kwala ka thomo la.
0: Eh.
1: Eh, bangelisa ipo kwa ndala wa ngalava la ka thomo.
0: No na kenza swinene ko kwa ndala wa ngalava la ka thomo.
1: Ai, in masini.
0: Iso la.
1: Danke.
0: Danke. Perisela na vaka bibela kwa la ka thoma. Du perile mi gizero muzo vila. Hey. Hey. Abu tale.
2: Minjani kiti
0: ya me. Ah, ipuki ili minjani mwina.
2: Matimba kwe.
0: Hey.
2: Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh